0: 队长，王政委为啥非要让梁飞帮咱们武工队去营救那个梁娟？再说了，让他帮咱们救人，可他倒好，非把自己弄进监狱里，这不是自投罗网吗？队长，你说这个梁飞是不是流浪流傻了？
1: 你瞎叨叨什么？你问我，我问谁去？
0: 队长，我看这个梁飞啊，就是想在咱们面前逞能，啊，到时候人没救出来，倒把自己搁监狱里面了。
2: 回国第一次执行任务，不能一声窟窿眼子，我就见鬼了！我
3: 杯子，表，给。俩西点，俩西点。
2: 看什么看？爷脚痒，给爷挠挠脚。
4: 闹，大哥。
2: 闹。
5: 大哥，别呀！
6: 熊呀，你叫我三声爹，我就饶了你。兄弟，
5: 来。报了个。
6: 情
5: 報によれば、八丁目交代の重要関係者が、そちらに出荷されています。
6: 220人。その人物はどんな特徴だ？
5: どうやら、そいつは逮捕された。 果物を流出していました。救助は必ず来ます。それまで何としても確保せねばなりません。
2: 連刀行动。

0: ヒャンジンティンは G 難の名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: やつは武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: リャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: は
0: っ。既にこの件は G 難全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监、我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护我高大强，以后就没法开武馆了。
0: 貴様の道場など知らん。我が軍の士気が重要だ。
2: 少年司令，您多少也给我留点面子。我高大强在山中地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗杀。你只要装作对梁妃不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我做一碗儿？
3: 对。
2: 你，太君，这
4: 我师父说了，三天之内等梁妃来挑战。
5: 各位乡亲父老，今天我当着街坊邻居、老少爷们的面，把话落这儿。爷我就在这等着呢。他梁妃要是敢上门，也不枉咱们齐鲁男儿豪气。如果不敢上门，以后啊，别乱替什么道士、蒙人称什么好汉，是不是啊，乡亲们？
6: 是。
5: 乡亲们呐，我高大祥不想杀人，可是他孙子梁飞偏偏却要来杀我。你说，我总不能等着让他来杀。
7: 哪个鞋匠的手细皮嫩肉？
5: 是。啊，乡亲们，是不是啊，乡亲们？
6: 是。

0: 報告、不審な銃を見つけました。
1: 見せてみろ。
0: はい。
2: 貴様、
3: キズヤンフェイだ。ヤツを捕まえろ。ヤツを捕まえろ。捕まえろ。ヤツを捕まえろ。捕まえろ。
4: 待て、
3: 待て、
4: 待て、
3: 待て、待て、
5: 梁兵はカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。うん、ホンダ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かったろう、梁兵はハッタリの輩からじゃない。

0: 可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
1: はい。いいか、くれぐれも。
2: はい。
1: 警備を怠るな。見張りを増やせ。
2: はい。
3: はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸、戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
1: ヤンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して、警備隊長はクビだ。
0: はっ。すでに全員主婦さんを発し夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしてきますか？
1: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
2: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ県を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
1: 女のバカ者は成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: リャンフェイ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
1: おのの奴はどこにいる。

0: よっ。
1: うん、もっと上だ。よし。
0: よっ。
2: 小田殿、小包です。
1: 小包
0: よっ。
3: おの、早くしろ。
4: お、しろ。
5: やべえ、やる気だな。
4: 出てけ、出てこい。出てこい。
5: おの君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダーシャンとホンダの死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
6: 自分に帰国は。
5: そうだ、命令だ。
6: 将軍殿、情報化責任者として自分には任務があり、リャンフェイの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
5: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
6: 告知を出し決闘します。
5: 愚かな、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも。一発ぶち込んで終わりにされる。その時貴様は奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
6: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
5: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
6: お考え直しを。自分は武士であります。
5: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻してやる。
6: 諸君殿、
5: 話し合おうな。
6: な、
5: 挑戦状も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやり、チンタオフ島まで送る。命令に従うんだ。

0: なんだと。
1: 将軍殿、武功団の攻撃で部隊は交戦中です。応援要請を申し上げます。
0: 守りを固めろ。追撃するな。すぐに増援を送る。数日間常に敵の襲撃に備えろ。警戒を怠るな。
1: はい。
2: 你是不是还在天天手洗衣物，蹲在水池边搓洗半天，凉水冰手，弯腰久了腰酸背痛，洗完还要费力拧干，上了年纪实在折腾不动。这款多功能折叠洗衣机彻底帮你解放双手，不用再遭手洗的罪。机器搭载旋风波轮，模拟人手揉搓。

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらも梁兵と武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の侍南延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々も梁杯から受けた被害を挽回できるぞ。

0: 諸君、すでに準備は整ったか。どう思う？
1: いいか、今回の相手は国民党特務の一番手だ。慎重にことを進めてほしい。上遊杯の安否は我々帝国の家福の、いや中国統治に大きな影響を与える。
2: よって
1: 全力で保護、中国政府の陰謀を制するのだ。それでは。
3: 分かったな。
4: はい。
1: カワイイ、メモ持ってこい。来場者の確認をする。
4: はっ。
5: 肚子疼得不行了，你赶快让我进去一下。嗯，疼得不行了，你快让我进去。
6: 这又何必呢？

0: 再去年的。
1: 揺れなかったか。
2: この家の爆竹はかなり大きいです。
1: 中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを鍵に使っていたらとっくに世界を征服して
3: た。什么？
4: 对吧？
3: 伏击对吧？

0: この舞台の例。はい。
1: 河野渉所長ですか。
0: ああ、河野だ。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: またも。明日の午前に敵の特務が死を襲うと言った。前回の情報も確かだった。今回も信じて読むだろうか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見

0: 会全ては通ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ず全ての危険要素を取り除きます。10日、重慶政府にとって屈辱の一日になるであろうな。あ、それから可愛い州の奴に伝えておけ。今日は何があっても外に出るのか。たまに俺たちに協力をしようと思って。
1: 今のことも州に伝えろ。
2: はい。
3: 怎么不走啊？
4: 大爷，到了。前面就是周公馆了，我们拉车子不让靠近。谢了。

0: バカ者、身を隠していたというのに、なぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継製品の天心は寝台してる。
1: いや、柊の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことないであろう。
3: はい。
2: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
4: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
2: 政委，你不知道那周公馆守得有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
5: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？要不是特战局人赶在你前边，你说你
2: 我就死了呗？
5: 你以为呢？
2: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了吧？

0: 社長、見てください。女優杯の原稿どこで見つけた？
1: 奴らが潜んでいる家で見つけました。また6人、我々の隊員がやられました。奴らはいい腕をします。全て一発で仕留められています。
2: バカ野郎。
1: 見るところまだ逃走中の者がいます。所長、明日の演説は中止にできないでしょうか？
2: 内部事情、各界のお偉いさんその他に全て通知してある。今さら中止にはできん。おい、福田司令官殿にお伝えしろ。明日は出席をしないようにと。